0: sex och samfund. Du ska förklara vad sex och samfund får kutt till stopp. Och varför syns det att den organisationen borde också tillbyr den vad heter det, primär hälsotjänste?
1: Sex och samfund är ju en slags hälsostation för ungdom. I tillägg till att vara en hälsostation för ungdom så har de mycket information till skolor och någon andra projekter. Då loven blev vetat och det blev lov med tillåt med abort utanför sjukhus, så startade sex och samfund ett pilotprojekt med att tillby abort hos sig på sin hälsostation
0: med ett piller.
1: Ja, med som sin klinik för att pröva ut och se hur kan vi göra detta bäst i Norge. Och de, för detta är ju vanligt i Irland, det är vanligt i Storbritannien. Och lagde riktlinjer, vad ska vi spöra patienten om? Hur ska vi de beställa time? Och i löp och så började de i august 2025. Och från august 2025 och till nu så har det varit 350 kvinnor som har tagit abort där. Och kvinnorna i Oslo säger att det är mycket lättare för oss att komma till dere än att måtte dra på Ullevål.
0: Varför?
1: Eller på Ahus.
0: Det är inte förhåll till lång avstånd.
1: Nej, men det är lättare att komma på en hälsostation än att komma på ett sjukhus. Ett stort sjukhus är mer skrämmande. Det är en högre tröskel. Och så säger många kvinnor, det är lättare att komma till dere. På Ullevål är det lång väntetid bara för att komma igenom på telefonen för att beställa time. Och på Ullevål så må vi kanske vänta 2 veckor, kanske 3 veckor för att komma, men sex och samfund har haft kort väntetid. Du beställer time och så får du inte, må du inte vänta många dagar. Och deras de hade någon begränsningar, det var ett tillbud bara till de som bodde i Oslo. Den piloten. Och där den hälsotillsynet har sagt att det får inte fortsätta.
0: Hälsotillsynet sa det.
1: Nej, inte hälsotillsynet, hälsodirektoratet.
0: Så de sa att det fungerar inte för oss.
1: De sa det har fungerat väldigt bra. Patienten är väldigt förnöjd. Det har inte varit någon allvarliga komplikationer, ingen allvarliga händelser. Det är ett billigt tillbud. Men hälsodirektoratet har bara bestämt sig för att de inte vill anbefala att detta ska göras i primärhälsotjänsten.
0: Men vad är grunden till det, eller argumentation under eller bak den bestämmelse?
1: Argumentationen är att det fungerar så bra på sjukhusen så som det är idag och att fastlägena har så mycket att göra. Och det är så många andra ting vi måste förändra, för exempel det som jag nämnt i stad, det med att medicinen är så strängt regulerat. Jag syns ju inte att de har några goda argumenter. Och de hade lagt en rapport som var ute på höring och vi trodde ju inte att de ville stoppa det tillbudet till sex och samfund för alla hade fått hört kommit med sin mening.
0: Ja.
1: Ja. Men de ville stoppa det. De stoppade det för höringen var färdig. De hade bestämt sig. Nu är det upp till politikerna att bestämma. Stortinget vetok med överraskande stort flertal den nya loven, hvor det står att abort ska tillbys utanför sjukhus, eller de öppnar upp för det. Och regeringen, arbeiderpartiregeringen, har det i sin strategi för sexuell hälsa att de vill börja jobba med det. Så vi hoppas ju att hälsoministern inte följer rådet från hälsodirektoratet, men bestämmer att de ska göra det.
0: Men Elisa, det är en kvinna som är papillöst, inte sant? Det är lov att de går till, för man kan också

0: litt tidligere eller ikke som vi kjent fra Trondheim da.
1: Ja. Nå skal vi ja, var det spørsmål?
2: Det, men det, det litt altså for eksempel dere var 12 det første gang dere møtte opp for å, som står her. Dere var 12 stikker eller?
0: Vi var en stor gjeng som kjente hverandre gjennom kor.
2: Men hvordan kan man sjekke at alle var musikere? För när du kommer till fest du vet inte visst du sa du var politi, ikke sant? Politiman. Så hvordan vet att han är spelar instrument eller något sånt. Det är väldigt komisk och så det är väldigt kanske det är livets.
3: Det är politikorps det då.
2: Exakt för det är så pass alla är musiker.
0: Ja. Ja. Alla sang i kor så det hade alla i alla fall lite sån grundlag. Och så någon kunde spela lite gitarr och andra lite trumpet och så tog det därifrån. Och någon har lärt sig instrument då sedan vi började.
2: Då bra.
1: Okej, nu ska vi höra Fireball, okej? Okay? Yes.
4: Vad heter den?
5: I'm Mr. Worldwide to infinity. You know the riff on fire. We're gonna boogie oogie oogie jiggle wiggle and dance like the river on fire. We gotta drink and take shots until we fall out like the river on fire. No baby give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. I tell a baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell a baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.